Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na obilaznici oko Beograda, nakon izlaza iz tunela Beli Potok, a u smeru ka Dobanovcima, u zaustavnoj traci nalazi se teretno motorno vozilo i saobraćaj se zbog toga odvija preticajnom trakom.